वो जो था खावजा क्या कहे जाने दे। ब्यूटीफुल सॉन्ग ब्यूटीफुल गाना द स्टेम फॉर नतीफ असलम इस अफकोमस्तक आई द फिल्म करीब करीब सिंगल में इन द हॉफ्ट्रोल ऑनर अंदर इरफान खान या हेलास नीट मेर ऑनर ऑन्स मार गेलुकिग सेन Zijn films en zijn werk onsterfelijk en zullen die voor altijd onder ons blijven en kunnen we daar nog altijd van genieten.